0: 能够，甚至不是一两个球能够完全清开的。所以就得不断的尝试打，打完之后呢，看看球的落点，然后再做打算。
1: Little bit early. Third. Line, okay. No, line's fine. Line's fine.
2: Easy.
1: Yeah, you need to.
2: Line.
1: Yep, hard. Keep going. Okay, line's good.
2: Stay on it. Stay on it.
1: Yeah.
3: To your broom.
1: Right here.
3: Top of the logo.
2: Okay, okay.
3: Middle logo.
2: See. Clean it.
3: Top of the logo.
2: It's got to stop.
0: 加拿大队开始做保护了，这就是我们说的瑞典队这一局想要去打出理想效果，就得看他们的击打能力有多强。
1: Okej.
4: Okay. Det är lite jobbigt om man trycker den.
1: Normal eller något sånt där. Försök att ta den här först.
5: Ja, om jag tickar garden är det fine. Bättre än att ta för mycket utsida, va?
1: Ja. Och du vill ju ta liksom bara 4-5 cm av den.
5: Ja. Tänker kant.
0: Oh, 2队的三垒.
5: Gillar du det?
0: 洛特和埃里克松.
5: Normal.
0: 夸张啊, 都是88%的成功率。
1: Lite mjuk. 10-0. Rent.
5: Nära. Japp.
1: Rent. 10-0. Oh. Rent.
5: Riktigt nära.
1: Rent. Japp.
5: Håll igång, håll igång.
1: Oh, oh, oh. Grym.
4: Håll i.
3: Snyggt.
0: Håll kjol.
5: 10-0.
1: Japp. Grym, Togge. Härligt. Togge. 10-0.
0: 所以我们结果导向来看，上一个球加拿大队守中路。其实就露出了这个两个黄球的机会。
1: No, he just plants it in.
5: Okay.
0: 但现在呢，这个球要做一个打流，还是打露出来的红
1: ？Wow, clean. Wow, clean. Whoa, whoa, whoa! Curl,
2: curl.
1: This has to curl.
2: Curl.
1: Curl, come on, Pete. Curl, keep going, keep going, straight,
0: straight,
1: keep going, keep going.
0: 打，轻轻一甩，好球。
2: Shuffle.
1: Yeah,
2: sorry, I just.
1: Ett annat alternativ att ta den där igen, men. Ja, frysen här är också inte värdelös.
5: Nej.
1: Min tanke är att lägga någonting här typ.Även om de plantar fast den så är den ganska högt liksom.
5: Lite lurigt där. Kort.
0: 黄球露出来一半。
5: Den är lång, gör de dubbeln.
1: Ja.
5: Det andra ser du upp.
0: 要不要试一个悬打双飞呢？
5: Ja, inte
4: mot
1: det. Ja.
5: Bara klipper vi centern, vad gör han då?
1: Lägger tillbaka den skulle jag tro.
0: 打中偏离一点点。
1: Kanske gör den här.
3: Det är vi fine med.
1: Ja, exakt. Men just därför tror jag de lägger garden, men då kan vi göra det här på nästa.
5: Ja, klippa garden då.
1: Ja.Försöka få den in via den här.
5: Ja, det är nice.
1: Tjock tredjedel ish, men...
5: Okej.
1: Rent! Wow! Wow!
5: Den är riktigt nära.
0: 上面保护因为做得比较好，所以呢，直接先把这个保护球清掉，再来看看加拿大队要不要布置一个站位。还是加拿大队要选择再往营中再去给压力。
4: Speed's good here, Manny. 15 to T.
5: Yeah. Okay.
0: 现在最近的应该还是这个红球哈。
5: Yeah. Just like a 50-60 kick to T.
4: Yeah.
1: Yeah. 60. Okay. Lite kort om bite 4 runt mitt på linan liksom.
2: Line's good.
3: Top of the logo.
2: Yeah, that's where we want to be.
3: Line's great.
2: Line's good.
3: Little bit of room.
2: Little bit of room right now.
3: Line's good.
2: But it's gonna have to finish.
3: Line's okay.
2: Logo.
3: Line's good. Go ahead.

0: Middle logo. Bottom logo.
1: Whoa. Yep. No.
2: OK， 离得有点近，保护的球离得有点近。
3: Kan gå på den här också, men det är också lite risk。
2: 我觉得上一个球这个露出来的红球，加拿大队没打，他们考虑的是如果他们打到了之后。
3: Kan rulla och täcka dragningen。
2: 那么瑞典队可能会还一个这个中路的双飞，那这样的话这一局可能会往0-0的方向发展。
4: Sätter han inte rullen då har vi två gratis.
3: Sätter han rullen så vet jag inte hur vi tar poäng bara.
4: Sätter de rullen så det ska mycket till att den är absolut, alltså täcker med tålet.
2: 但是加拿大队还是不希望这一局对方就轻易的打到0-0去倒手。
3: Andra är att göra någon av dubblarna. Man kan ju spela den på dubben och rulla gard för egen också. Men det är många alternativ nu. Gillar du dragningen, kör vi den.
4: Alltså, spela på den här. Det är risk att man plantar den bak fyra. Slagstenen täcker vänster, den andra täcker höger.
1: Ja.
4: Det skulle kunna bli absolut katastrof.
1: Ja. Har vi sett dragningen?
3: Är den här?
1: Tror vi
3: här
1: då. Tror att.
4: De har spelat ett par.
3: Det kan 12 eller?
4: Kan 12 är bra. Vi ska upp
3: som precis. Längst full fyra.
4: Mitt, nej, byte fyra mitt på linan.
3: Ja, byte fyra.
4: Får jag tangeringen in i den. Ja. Men ligga
2: två. Nu Rydén, du direkt kanske två delar för då.
1: Gärna kanske lite mer än byte fyra.
4: Ja.
1: Annars kör de frysen på egen.
4: Kommer gå lite trögt i början, sen glida okej på slutet tror jag.
1: Ja.
3: 0-5.
4: Ja.
3: Bra.
2: Hej, Ding.哇，成功率相当夸张，95%。
3: 07。
4: Inne bra linje。
3: Gjorde.
1: Kanske lite tight.
4: Ja, håll igång.
1: Bra linje.
4: Håll igång lite Ogge bara.
1: Lite tight.
4: Håll igång Ogge. Bra linje.
1: Bra linje.
4: Håll igång båda då. Bra linje. Lite curl.
3: Men gå läng.
4: Curl.
3: Men gå läng.
1: White 4.
4: Ja, gå då bara. Kör när du får. Curl. Wow. Wow. Nej.
3: Det är bra där. Är bra. Rullar vi där så.
2: 两个红球平行排列，意味着加拿大队没有办法一个球解决掉两个。但是呢，左边这个球是完全露出来的，所以加拿大队肯定还是要去打，打甩，继续给压力。
5: Kind of beside.
4: Yeah.
2: 这球要看他藏的有没有足够的严实了。如果藏的足够好，其实是会产生一个一进黄。但如果要是给机会的话呢，瑞典队反打回来，其实还是一个两分局。这局双方其实有很多球，考虑的是类似我们说石头剪子布之后的这个多想一步啊，就他不是说，我觉得你会出石头，我就出布。他们考虑的是我出石头，你出布，那我可能要出剪刀。所以很多球它并不是当下这一个球的最优解，但是会往后期的方向去来演化会更有利啊。这也是为什么加拿大队直到最后这个球才去打对方露出来的最好打的这个红球的原因啊。
3: Midway,
1: yep, yep,
3: yep.
1: Well, yes,
3: yes.
1: Hard, hard, hard, hard. Whoa, whoa, whoa.
2: Gee. 这是一个不够完美的球，这个球不完美就出问题了，这意味着这个球会漏出来，这个球漏出来的话，瑞典队会有很好的机会去来打两分了。这球几乎全漏出来，哎呀，哈哈，邓思通啊，非常非常的沮丧这一下。总说高手过招呢，就是毫厘之间，这就是毫厘之间。他需要再往里再甩一甩的话，压力就截然不同。加拿大队队员面沉似水啊。这个甩的都不如右边的红更近，所以这个黄都不必被瑞典队直接处理啊，就是瑞典队叫一个。线，然后力量可以稍微收一些，通过刷兵的配合拿两分。这个球对于艾丁来说不难，但是非常关键。